هاي راجارو مگو اگر تمازی چنی خوزی نارا برنده و و هگه تب هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده و هگه تب هوالو هگری ور سردان هستی گو بریم عفدال خوده و حیا گرو خوال منو دلالی که برد جالی

0: خو همو هنرمند نمر یک وستران ما قفص سینگا خود افراسته
1: حسلی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک خزمت هنر وستران ما کرده.

0: سباو بخير با گهدارین آرتا چکسی گو سریویس به هلم گهدار دکل سر پیلانو تو نه پوینت پینج روش باش هیوید کم که روشا و تفده بخیر و خوشی در باس با سباتا بخیر با دلدا
1: سباتا بخیر سیدان سباحمو گهدارین آرتا بخیر و خوشی با

0: Ya sida ana zbawardi kim gelek wakm ya hani go har yani haftiye gishi ulo faala andene bas ana ka habki din yani hatani bas derengi shababe chulo be almuhim bari go azra kavim az iqaf dikim awaji awaji hastaki khosha ha
1: em tahdid kriye inja ha mish sabti hatap in shame tani lo roja ini ulo vala imunabeh aljama
0: na be ya awa awa jama cheter awji shuurki khoshter
1: lo rahatak int
0: az bejem khalas vay az sbe w imunabeh li نکافش برگو براستی یعنی نسوجی مرایی نظام سهران دنبور بوی راست جارنا مرش خورا جید بل بری گولی خلی فترن جی مرود وستید تعبه جات سی جاراجی مرد فصلین او یا سریسک مزن چه دکه اف بهم ودان گله کی باشه تدوری ویان یکان و روتین حروش گشی دبه چو علیه تندرستی ده وکم گود گرنگی اک مزن جلاش رهی جمجی رهی دبوک محطاک استراحة جبوگو جسم ولاش ومجي قشي بشحني نبطاقاك نه بشتي تشاند روجان جكار وقو ضغطاتي كار ايقو دبا نخوشين دلشي بك تعدي لمجي بك حطاني ضغطي جيب مروفرات شي بك

0: تفگره بازرگانی لدرگه ولی دیه سینوری دو چارشه مجاره کدن دست پیکر پشتی گوهات بو سکناندن جرو جابره ده لسر خلفیه اعتصامه که گوهجماره که جوان کسین ای مخلصین گمرکی لدارخصن وکن رازی بونه که لسر هن تدابیرین تخلیص آبی داعته جدره که دریو بریا گمرکی دج رادیو آرتا را داخویا کرن که وک ریکفتنه که دناف برا ریو بریا آ گمرکی و مخلصین گمرکی ده چه بو هشت گو اف اعتصام بداوی ببه و جاره کدن کار لمعبره دست پیبکه. لبازار قامشلو نزی نده حالات اید زیا میتوران چه بو هیا ماما ها نیسانی و دست پیکا ماما ها ایاری یا گو آن همتی ده در باز دبن بایا هشت گو مترسی لجم خلکی چه ببب تایبت ببردوامی آوان بو یران لی تاغین جدا جدا جباجیر لگوری خلکی دبیجه او کسین گو میتوری وان هاتن دزین گازنین خواه برنگکی فرمی گشتن یانگی هاندن اصایشا قامشلو لی حتا آنکانه میتوری وان لوان وگریایی و نه انجام جبولی پرسینه چه باید درباری واند زین بردوام.
1: نرخی فروجان لباجار دیر که ده هفتیا در باسبوی ده داکت سری هر کلوی 5000 لیره این سوری پشتی کو 30000 لیره این سوری بریا ده روجان در باس کربو دوه لدیر که سعرا کلوی فروجان 25000 لیره سوری بو.
0: خلکن در بسیه دو چهارشنبه ترمه یک جوان اندامین هیزین کماندو سپارتن آخل مازرگاه شهید رستم جودی تیزانین گو او مزارگه ببشداریا بدهانج خلکن باجیر بو و او شهیدایا شهید کتبو ده انجام ایرشین داوی ده ی حکومت سوریه بسرده وریده.
1: وزارت مالیا سوری دوه بریاره که نه درخص دناوه ویده که رسم انفاق استهلاکی هاته فرد کرن لسر هجمارک جوان مادهان و بداعتین مستورد رجه اوان رسومان جودای دناوه براوان مادهان و هاته دستنیشان کرن جه 5 حطانی 20 جه صدی.
0: سروک امریکی دونالد ترامپ داخل یعنی کرن گود هیاما 24 ساعتین بوریده گفتگویم باش به ایرانی را بو و دبه بگهیجن ریکفتنکی.

علاوین رگاندنا اسرائیلی دوه گود گو اسرائیل دکاری بو فرمانداری هیزا اردوان و ناوی بینا مالک بلوت اغتیال بکل ضاحیا بیروتی. دوار اسپور ده پاریس سان جيرمان ده ماتشا داوی ده اهلی دوریا ابطال اوروپا وکسالا دیم لسرهف پشتی گو تعادل ده ده ماتشه ده پیرا چيبو ببايرن ميونخ ري وهرو هاجي سود جيب سركفتنا خدا كرد مباراة زهاب ده گوپنج بچارابو هرو هاجي پاريس ويب ارسنال ربليج ده ده سيه وي مهيده لبودابست يا پايتخت مجاري.

0: زلاله هر وها هنرمندی گلیری جیرد بیجن باب فتحی مصطفی بیرعمله بیرعمل ماشالله گندکی هجا کو ابو جوان باب جوان او جو هنرمنده که دواتان شاهیان گلی که خوش رو گشتی که چجورا بو میوانه ما بسمام خوش خواه و هیروژی مبر خدا گنده بیرعمله امچونه و داره لمالا آب خواه لمالا هنرمنده مبونه میوان و ما بخارجی آنی ها تا پسارا مشتنو رو چه بلگاه دشتا سوریجه لحضور خارش کنده تب خیراتی سر چاوی مراتی علوا سر کچش بوده جرور باشه
1: انشاءالله
2: روش باش استیر بویته با حموش و پینرمه یه سر فیسبوکه و چه کسی گل سر پیلانو دونه نقطه صفر لما گدارید که هیوی دارن گوهون دمک خوش به دویا حفته به خلقامه هنری اون خوش و گشت در باس بکن و جبو میوانی می قدر بلند هم دبیجن سبا تب خیر به تب خیر هاتی
1: نیاف خیره دابن انشالله ساعت دواجی خوش به
0: آتی چشکی بر وخواب دیه
1: که مصافا اتکشترا چند پرسان
0: بری هنه با مصافی شخوا حضورتا لکلکاتا رونشتیه مصطفی مئی هیجو دلار هنرمنده هم لکمان ادخه هم لتنبور ادخه و هم سرانا دبیجه
1: باش
0: مصطفی هنرمنده مئی هانی گل لکی نافدار خودی تلیه زیرین براستنی خوده تندرستی و عمره و گل لکی دریج بکه باش بکه کون براستنی اول بیجم هنرمنده مئی گلیری جیروکا ما دیروکا ما تراس و کلپور ما ناسنما ما اون ده پاریزن بدنگی خود پاریزن ده قرکا خودت پاریزن یعنی ما تو پرتوک و دیبستان ما بیتشید حتی پاریزن تنه ده گوره ده گوره که ورد بره گوره که دین براستنی ساعتا و گلی خوش کن کتوک و ارشیف منه
1: ساق من خودش وارزی به و پاس دکن یکی مصطفی بسم الله قیزه که چند کلامان جوان را ببینیم برای با آثار مجمع را بمینه
0: که دست پیک دیاری
2: بکن
1: که آنو بن شیرم بکن
0: یلا چیه هول مدخل بشه چه به زرانا که اوه چه بکن او تو نگره گجی نه چه بیا چه بکنه تو به دینه به دینه تو به دینه
2: بله
0: خلاص تو به دینه چه ترم ابری تهری استران هم همه اونید دیلیم که تهری استرانه که مصطفی تیش بخیر هاتی دنگی تبی بیسن
2: روش باش بوی تهت بخیر هاتی بو میوانم جارک دن
0: او باب فتحی
1: کرم کن
0: امیرم حوال مکوچر
2: من پرسی خواه حاضر کریه لیستر بری گو در باس استرانه بیو ام تخوازن تندرستی تا بپرسن شالا تندرستی تا
0: گوریا
2: تا باشن ها
1: والا کانم بیم رحمه وی خدای ام گوری وقتی و گوری که ام جهو دا زیرو زبر بون ام کانم رساقی دوستان دا بیجن الحمدلله که الحمدلله جی نب زمان منه جی از مجبور پی آمن ببم ام اب زمان کردی ام کانم بیجن هزار جاری جی کرمه وی خدای ام ایویدار رب عالمه و قومتی خواه و آزادی کردی که بسر که به هنکو چاوه مدنه پایینه ام ببینین جی بری که ام دماوین چار دیواران و شوارش کبن و تنبی ام قومه مه جی حوال مه شیر پرنگ کردانه امکان به شیر و پلنگ هنک جی میجی و عبقری هم دخوازن
0: از گریل تد نیرم صورتی تا ملام حتا تا تجور چلی روی فکرم به
2: تا چلی در باس که
0: ما امری تا چلی در باس بیا
1: امری من مزنم مزوارا ببیجم دبی که ایشگتی تا امی سال شیست و ششن
0: ماشالله
2: امری گشکی بیش
1: اما او شوات و زیواری ها کردان دل امده ادغازمی که چاوی مپایین از ببینم و که من ندیجی شاله ای پشتی من ببینن و کیف خوش بون و درشابن
0: درشابن برکه باش
1: اون ساق بن و
0: منازوارا سرچاوه مراتی
2: سرچاوه
1: خواسته که وانر ما امن
0: ده هنگا ویس به اماناتشتی که دیاری بکنه جه دنگه تا جه هسته انتا کسی کنال مگو دارید کنه مدشوپینه صرافه کش مزدوم راه دکتور مزدوم کاملا ویس به سرکتی شراب داتا
1: تمام
0: سلام اکش بویشی ها هر کسی رو مگو دارید کن بله اما ویس به کامنه که اون چه بیجنه نا
1: والا هم
0: سر کیزه دلالی قیزه کن
1: مگو هم
0: دلالی قیزه هر یک که
1: هر خواسته که حوال ورگاه
0: هر
2: هر

0: أنا بيوش دارو سينغو برام تورا جترا بو خورما عراقا بصدقا جرمو كا حنارا قرا كوبري زباشا چاتا وازازا
1: بشمارا
0: لو بورتا قارا لاتقي سيوا ايام درازا سور زرا تيدانا درار بدورا أنا بيوش دارو بونا هجرا شنگانا سرا داشيرا دانا لاو لاو دلال بدورا مباوو
1: عربي
0: أنا دانا تنگا كي باكر لكا زيلي محروم لي نمايا إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة إلى سارة
2: إلى سارة إلى سارة
1: إلى سارة إلى سارة
3: وعم
1: يعني سازمان ديما صراحة معاناتي خوابرن هنرمان دي إشيغي خوابرن جاني خوابرن بتيري هنرمان دي هنه جاليري اي وقتا جي اي شو جان و آزارين خوابونا دنگ بيجي يعني جيانا تشتو
2: جان مران گوتن دي
1: جان مران گوتن دي
3: جان
1: اره شخوا امگي جي جاني ده هرکنه
2: و پرسا كباب و قالان جي لپیش مه دبه دارا آر وید كوه ورد شهو دي
1: ياستو دو مانجوارا
2: با پرساجی از کانم بین گوتنه که کتابانه جن انسان زانه یعنی عبقریانه
1: یک دبیجه سلاف پرشتره نملت تا شوپینه
3: سلاف گلک هنستیر الویدر که شوپینه ریم هر کسی ویس به سلاف شتر شاندنه باوی فتحی و همجبوته همجبو عزفه کمالی دبی دنگو هستی وسا به وبرینی ما ویس به وکرن هم هرکس بیجه گلو گپو کارید که سلاف هنج آلمانیا یعنی ستیرت کارم گشتی بیجه مشبر که گلگن کماند
1: حسین باوی هاگرش بیرمه که همجور دوی رو که همچنه باوی از کرم آلمانیا هاتی همچنه مالاوی مستر گلتن اوی تومار کنن تسجیل کرند بی یک جوا سرانش بی دوتمان سران دوتمانه اون یو ذکره لی دوتمان سران لی دوتمان
2: دوتمام دلال زروگه
1: ها دلال زروگه اجاره اکی هم دی بیسنه
2: او یا
1: چند دلال هنه
2: زیواریا کوجیه او چوی عسکریه ایبینی که کلفت خواه جهلکه که خواه هبی او جناب خواه محمود بی او وقت دور سوارم بود دو سوار رشبوزه هست خواه بینی که رش بیچ که گورای خواه بی زمان می کردید بی رش بود
1: هر
2: دور دا دلال زروگه اول من ایجا بره دلال هنکی مجبیر کر که ام دست و جامعه رو که مبر جیر گوتی ام پر ایشیان یعنی دنگ ترکاندم جمعه دا سال من تقریبا بود دو سال شخار کازندر دا تن امام هم دسته پرس گوتنه ادکه دو سازی خود آجی بگریم یعنی دنه که داوه مثال خود زاری خود دیواری خود انا آزم العالم اعلام بکم جبر که ایشی گیتی پره
1: راسته
2: اما مرون امر خوده بس مرنی که انجام خدا نده که بری چولان پرچتنه او بیوخسری و بغزانی جی میگی خودی کرن او ورگال بر من مرن هر که مرن جی چی بو یعنی ایش زیده ده بی برین کور ده بی
1: برین کور ده بی
2: دکو انسان دنه مزم بو گرگ یعنی خوابانک مره را به مری ایش خواب مستر ببینی که بمرن
1: راست
2: بس کتش خواست چکتر دی او بی ایشی گتی کل بی قومی مده بی برا باوریا و بوی خوده ای که اون آخوه هبه و خورتی میکو دمرن شوات ازاری من بیر کرنده ده
1: نه
2: هره به وقتی امتی دا پرچتنه پرگرانه
1: گرانه
2: یعنی یا دوسته یا علاقداره یا بخالتی یا خینجا ای که ام ناس نکن بس وقتی که ام مرنی وان دبینن ام یه خوش بیرد کن. ال اما برین کرد بی.
1: آره.
2: برین دون کرد.
1: آره. ملت میکل روز آوام مایی. یعنی هر مالک، هر مال باتک، چیروک که، ایشیگ که، داستان و افسانه کنی. برین که. برین. در برین که کنای پشاندن یعنی.
2: درمان لینای.
1: درمان لینای راست.
2: درمان لینای.
1: آره و الله.
3: درمان لینای.
1: ای بابو روش ما بابم
3: بله
1: اما کمتن ام پی کمتن که ام براستنی ام نکنن و ام وقت دست ما بگرنه لی کمتن گیش که هنه سلاب ریز دارینه و کچره بوتی و دنگ خود دنیوه و هر هبی تندرستی تا باش بی خود امرو درجه بکی سلاب جبوتی و جبو که اک مصطفا مصطفا
3: بله ستیر بلی تدرباسی مجارا خواهیان پرسا خواهی بی باوی فتحی تشتک تومار کری تسجلان دیه جوان دنگ بیجی کتت بیجی کسی اشتر قید کریه
2: والا از ببین تمام خواندنم بیجی تنه بلا من ایجا خوش کامن نفوسک جمارا چی کرن لجم خواه از کر من نیو
1: هنرمند
2: فلکلوری کون
1: دنگ بیجی
3: دنگ بیجی کون
2: ما یعنی انا زانم جی این نفوس بریم مده یعنی به شور جمع را گوتن ده که نفوس یاده کنه نکنه هم گوته ده بی باقی ده دیان ما گوه امجوار از آماده ما بیمنتم نفوس اک جیدانه من
1: ده اندام اکی گروپ ها کفنه شوپی آفلکلوری آمه چاندو هنری
2: اره
1: اره ده اندام وانی
2: بوم اندام وانا بس از نها خارات کم داتین به کلامان امنا گنه شخص اکی من زیده یعنی ده گوتن ها ده او یا زیده باش دی اما سوتا خواب اینه آمنه شیرنه او انسان ها نایی لآلمان محمد صالح برازی اوسک علوش گندی حیر که لآلمان نابی خواه محمد برد بین ابو صالح ام تجاری نم مال هنداوی اونش غیری من ام کلامی وی نکانم در نه خودی دفتر اول در حیات دوی خونده به نوری وی کلامان در ناخه اول هفته
1: سوار دکه
2: و امبیژن یعنی گوتن که قاعده داتینه
1: قاعده
2: آره
1: یا پی داتینه
2: اما یا پی داتینه
1: ایوا
2: نول امبیژن هوستای کو زانبه کبر
1: زانبه کی
2: همن جوی جامیری بیتر
1: همنا همه صالح میهانی کو این گین جسیز دکه سر وی بیجی نیم مزنه بابا
2: تقریبا عمر طاله تره نیم
1: ها ها ها معنا
2: همدا
1: ها نه پر خوشت بیجی آره والله
3: پر خوشت بیجی
1: همه دوستان رتم جید بیجی نه تنه دنگ بیجی بیجی
2: نه
1: سرانه گید بیجه سرانه گید
2: بیجه
1: اره خمه پروید دمه تالید بیجه از دوته نه
2: خمه
1: ساله اره اما هر نه چیه تی چه سرانه ناج مرا دیاری بکیم دلیتا چه خوازه دلیتا اره بالا انا کلا تر راد بیه تو خوازی چه بیجه دازر نه برما کل ما با مایه
2: دازشتر درو بیر دازشتر بیمال بیر
1: امیرو دوار دور دلو را دار نتنه
2: من هم شکل بیر کی جانه خوازی از عد بکم
1: کی جانه آنی
2: تی دل با میجی دده هنه
1: نه
2: یک لسر دنیا و آخرته هه یک جی لسر حز کرن اکو مری دست پی که امری خواد خورد دبه
1: اره
2: والا خواه نا حسه که وقت کال دبه نوری گره که وقت خود در باست بیده چلمسه هر کسی یه حض ناکه و چای که اختیار دبه پیش چاوی مگیان نخوش دبه اما ام خواب حسن لازم ام دوه وکرن اکو گلان نوه به کانه به تشته که رند ده گوتن خواه و ده نیب حوال خدا و قومتی خدا و چاقه تشته که رند بچینه
1: تش به دل اتبون ده حیات ایده باب فتحی
2: وانی
1: تش به دل اتبون
2: نا
1: نبو
2: او حسرتا گید ویده ره داما
1: ما
2: آره مثلا من پرچش ندخواستن اتیم
1: خدا یاردم که
2: اون ساقبن
1: اره
2: اما دی سجد بیم یاربی امرو گریه
1: چوک شکر چوک شکر سمدن یاربی
2: آره من کرچه قونشیم کرچه بیم
1: آره اینا ما متوشه گیدیم بیست یک اتل ترکی ایجی
2: آره ایلی او مزن ال ترکی
1: او چوک الوره هر بیشترم
2: بوی راسته
1: آره والا خدا وانشتر عمر دی بکی و خدا دست و بحب گینه انشالله تا قول باقی خودو کر شیخ نبی با خودو تا سلاف دکه سلاف مجیر هنه باب فتحی اری ابو فتحی سال علو من دبی یک ترمیز مالی هنداوی بو اری دبی یک ترمیز هم بو سلاو سلاو احمدجي عدنان ابو حمود بكوجي هروا پرن كمال محمد بله انا نيفي گوندي و بير عمره لي بير عمله
2: بير عمر
1: عمر ها اما نو تصحيح
3: عمل
1: بير عمر ام هر نسترانا كي هلا كي هلا شي بيجا
2: تبيوني عمر دكي زوي بيش
1: نو والله از از از دي بيجا بنا تشكي جان دي تفخاز دي چي بيجا خوش
2: ما ميدان استوا چند اون بيجان جمارا بكمانجي لسر بيمال اللي خبر دي
1: بيمال هر بيمال مصطفى

0: بعد باشا بدر شامي الناس قشر الحبر بالعين جوتك شار الحبر بلي قشي بازارك مهما وظالم مو اللي صبر يا دور البقر يا كي قبل ما كنت هواك اللي كل جوتك شحار دماري فري بخاطر راك مهمو إذا ولد برخا في مرة بابا ترى سبحان حتى بمرة رمر مخلب وكيم كل بلا هيك مش الشعب ترى شبرك نام ترخى وراك لي ملي خسر التيرة تابور يا بخوتنا شالو لو في البلا تنقزي لو حيدر على ذا شعب ترى شبرك خبرك ما هو
1: بستحق يدكي كيكو لا هذه لا بدي أبو حدود بيجي دبي واسترانا جغرا كبي تشاندي غرغا كاسك شوي غران غرغا دستي خاجي اني دبن غوي خاكي دبي او تو شوي وركي تا دلو تا جغريش پر وقت خمتن ولي كون
2: پر وقت خم جغريش جغري غران وقت خم
1: ايوا
2: زبركو واي سوك بر ما ناغرن ورغا ام نفس خود ظلمت کنم من اول نواقع نفت بیجه
1: و این صفت بر من ناگ نه
2: اری برن به دست رب عالمه
1: اری
2: لیه اما جغاره و از برای من از پر بخبت
1: خبتش
2: ده شو بیه امرید از کانم صبح های بار کبرال پشتی ها کاش کم جانی خواه جانی خواه نیشینم خواه متن
1: حتی جانی خواه نیشینی خواه پردی و یخسلی پردی
2: او داویجی مثلا نا کل فرد نیو کرا عرده نیو ساغل ترکیه چیزا ما هم باری کلان مقامی دردانم قصورا ما جمهوری کلان
1: مقامی دردان
2: و من عفو بکه گرگ جی انسان گد که خواه نیو عالم ده بیلی بکه برا برندی و براستینی رند بیلی کرن ها به نه به
1: طبعا ابو جوان سلام اشتراتشینه باب جوان تبعوی متنسیق بوده چکر ساعت
2: و دیگه لیگ خوش سلام گشکی سر سران و چاوان
1: نادر سلام اشتراتشینه هنرمندی مگیش که تا گدارید کنه سلام اشتراتشینه نزو مهنک دینه باب فرحان جو درجات تیاری هر وقت کل اکم براستنی
3: خبیل مستد به سلام و ریز به طایبتش با باب فتحی والا تویس به برینی مفکرن ردوان حمید بیجه فیروز کوبانی وایای هر دنگ تل دنیبه
2: نمجی گیان سلاو بوریز دکن سلاو گیان سر سران و چاوه ما
1: تا تحتنا تا کاسیت تومار کرنه کاسیت اک مرینو هر جو که بیجی که کاسیت باب فتحی یا مصطفی بیر عمره
2: خود جوان راضی به ما گوت و چاقه طاقت زیابو بات میش کرنه چشتک بیل نکرن
1: که؟
2: اول امه چان دولاره و مدنگ جامعه داشی استرال جامعه نه
1: اره اره
2: وقت هم جامعه دابون هم سه دنگ بیجه تنه قبول کرن حوالی که من محمود عیلم
1: لیه مکره میوان خواهد چندو که بره
2: وایی جمعه را کلش خم لورگو
1: اری راسته
2: او نفسی وی این جمعه تابان تره او حبکیش من هادی تر تی سرسیز
1: اری مشکلی وگی پشک و نفسه
2: اری
1: اری وارش جغاره واجی
2: دنگ بیجه دن محمد گنده زغر محمد چیک بو
1: اره اهمی شیحی داریه
2: اره شیحی داره گنده زغره
1: اره
2: وی جمارا وی دلال استرا جمهوری دوره مجی گوته چند پرسان نصر دوری شیح عبدی گو وقتا چول حضور باب خود سکنی
1: اری
2: والله اما گوتنان
1: او اون بخواد حسن که انسان مظلوم کسی قدر و قیمت ناده و نج حکمات نج ببریا نج سازی و نج چوند هنر نج ازاعان نج تشتکی یعنی وید بخواد حسن که اون مظلوم مافی والجم هی و ناد نوه
2: ام گشکی جی چه قاصد دنگ بیجی فلکلوری هم گشکی مظلوم
1: گشکی
2: مظلوم و هم زانن جی که تعدل مدبه اما هم جو قدی کردی رو هم آمدنه که هم جان خوب بدن دیسی هم دینداره ولات خوب قومی خانه اما اول ما با قدر و قیمتا نکر
1: نا بلکه هر جمعه بنه بکی هر دست سالان یا سال جاره که وقای ایستان خرجن ایده به اندازیار مهندس ایده به دکتور اید مثلا ایده به مامسته ایده به پاریزر محامی بس کم دبنه هنرمند تنه نه یعنی فهنرمند نود انتیکان لازم دست مران نرن وانا ارشیف ما کتک منه دیروکو من ناسنما منه وانا رنگ منه رنگ هبون منه وانا بکورن پارستن مست اقل چی وای کنها هنه این نفس خودنه هنه وای که دنگ بیجید بیجن قیمتی ما چی زانه بند کن به بسیز بگه 24 ساعتا نکورن رو که نگی هل کشنی
2: راستا کانن تاریخ سازواجی بیجن کج غیری مجی که غلط امتی دا برا ببیجن یعنی وقتی همچون جامعه گوتن نجم سوال بون مکرن گو تاریخ دوری شعبدین مرا بیجن مگو ده هزار و هفتصد و بیست و چهار آده
1: خوچه تلفنه که بارد هم تلفنه که برمش کرامتا
2: مگو آت تایر بیجن مگو آت تایر ده هزار و شصد و شانزده آده
3: اری
1: تمام
2: وانا سازانا آثار خواهنه
1: اری آثارم تلفنه که بگرن
3: کرامتا تلفنه که بگرن الو روش باش
4: روش باش
3: سلاوریس بوتا کی مرای
4: یاس خلق شنگال ما نهال المانیا دمینم
1: شنگاله جه شنگاله آلمان دیمنی سر چاوان سلاو ریز
3: سلاو ریز داریش بویتا
4: سرو چاوه و ساخ بن ملایخ ما ومیز کر ریز و سلاوی مش خاله عزیز رخنا براسی دنگ ویزیرینا
1: شنگالیه شنگالیه لآلمان سلاو باشترشنی دنگ تا عجبان دیه
4: ریز و سلاوی مش خلق شیران رخنا
1: هو شیرانه هر بیشتر را
3: شیران
1: با کسی شیرانه بلکی برته
2: سرسان و چاوان
4: خلک کوبانه خلک کوبانه
1: سر چاوی مثلا بریز
2: تو خواسته که واج ما با دنگ بیجان
1: هنه تسترانه خواستم که دیاری و بکه تسترانه هنه بلی باوه هنه دیاری و بکه شبکه آلمان هنگی زیفه شبکه بان زیفه
3: ای
1: آلمان زیفه انترنیت آلمان زیفه
3: نه
1: خود به
4: دا خواهز استرحانه
1: زینبه زینب آقا عفرینه نه
2: زینب گوتن عفرینه
1: زینب استرحانه عفرینه
2: بریگی خلیل غمگین گوتیه باشه جی خواسته که تسر جوان سال من از زیدن تی قصر آف که زینب بخواسته کچیش که نفس گنج به ای من از اختیار تیم حضیب
1: ایوه آره راسته
4: تمام خواهد
1: سر چاوه من ده
3: سپاس با پیوندیاتم
1: سلاو جبوتا جبو حمو حوالین لگل ترونشتی سلاوی گرم جبو وانه هنه ساعت و گلی خوش جبو بی بشتار بلو هر بیش رو بینید خیر و خوشی دا سر چاوه من مراقلی دنگ بیجی هنه تمعارات و تحدیات خود گوتم راستنی خود چه بکه کن و کانو بن جیا که به سازیا که به مالا که هنرمند ده به کان به خودانقی هنرمند ها بکه پرس کری که ما چار اثر بکه بلین اونا درمان بکه هنه که باری وان سفک بکه وا گرگه وا بره کرنه نی
3: بلستیر گرگه لی
1: پشتی که هنرمندی ما دیگرم تقصیر ناکن ها
2: خودش جوار آزیده
1: پس که هنرمندی ما دمرن امغاتم دیگر گرستانه ام پر قیمتی وان زانن
2: خودش جوار آزیده
1: بری ببرن ام پر گوه ناد
2: هم چبکن وقت ما ورگو
1: الو
4: روش باش
3: روش باش سرچوان
4: سلام ویش بود تاوش بود همولتا که گستیر شبو باب فتحیش باجار حما
3: باجاری حما اهلا و سهلا
1: سرچوان که که اهلا و سهلا کی مرش باجار حما کیه
4: سلیمان
3: باجاری حما
1: کردمه که من نه حمانو تلفن نمید کنی بخواست سلیمان از سلاوان تشینیه
2: ایان ملت مای
4: عزیز که من حمانو رونشتیه
1: اره سر چاوی من رونشتیه حمانو رونشتیه تا گدارید که یه
4: دنگی هسته تا صابن باب فتحی
2: سرچی که تو گوید صابی رحمل باب دی و به وگیا سلاو دکم اول گداری گشکی سلاو و ریزی مش گشکی آن همو خلکی
4: که دو بیجه
1: کرم که کرم که بیجه
4: دو بیتی ویتی فرزاد و باسمت تیجی را لیخی براواری
1: فرزاد و باسمت؟
3: فرزاد ابو عصمت
1: فنانه؟
4: آره آره او جی هم بیشن این طور رو نشتی؟ تموم
1: ای نیل کومانه؟ نیل کومانه؟
4: نه نیل کومانه که مکارمه وانی دره مکانجی را لیخن
1: وانی صوت و صور و ویدو زحمت مبری لالمان تشبر کرد من رو وانن جحی هنک هنک آلاوی تکنیکی گرگم براستنی با ما پیدانا به نمشه من رو اللهین که همار کوبانه با می چوافی خوابانه سدی ست
4: به بی عمری می چو
5: ما هو لجوداري دكنا
1: أري والله
5: بس تبدأ هفت ما صعب تبي ساعة صعب أهلا
1: وسهلا
3: سر جابي مر جالكس باس جالكس باس بويته
1: أمهرنا يا كده يا كده كوني نزم بيجا قد تبقي بلنا بيجا برا نفسي تتهيري بكي
2: هو شو تو
1: تفس بي توشتا خور ما توشتا خور جنك اشتارا چه كر
2: لا جنك يا دونش خور
1: تشخور
2: همیشه نبا مان سای
1: جنك آن سای همیشه نبا
2: حیاش خورات کم برگر و سرگر
1: برگر و سرگر اش خورات
2: کم نکو ناکه دبیگی بکه دمیر
1: تقمیشی نبا
3: تقمیشی
2: نبا او یکه او چیلک یکه و از هیچ کشم
1: وینا وینا جنگیش که بیشن خواده ما بخور و گیم قربان ایوی که وینا جنگیشی بیشن
2: آماده مش حقی را
3: ایجی
2: حق خواه پیجی حق خواه
3: بله استر تیلفونک دنجی هیا تیلفونک دنجی هم بگرن الو روش باش
6: روش باش جوانا مرزاد باره
1: سرچاوه وی سرچاوه ما علم حکیم سرچاوه من سلاو ریز
6: سرچاوه ما سرمه اوی از پر سپاسی آمد که من سپاسی آمد هنرمندی می دنزیرین دکن راستی اندور کومانه نه 5000 کیلومتر و هم بگران نه کومانه
1: نه
6: اکستیر بس خواسته که گیمه بو یعنی کومانه راستی حتی ری هیرو الوی داره یعنی که استران کردی می تقاضیه دکن تا دی او مونم شکل بیدنه سید دکن وکی شروع برو وکی گرابیت قجوم اونا وانا يعني بيرد بين استران ميراني إذا دي بير بحثة سوارة ديشتا سلوجة دي بمتيدا يعني يعني ديشتا سلوجة هيرو كوماني عمبارا ميران بو
1: بيكم.
6: اي جاربا هنا من دي مدى كواش ويقا دي انتراس كما سر من نقطينا ساكنين يعني كما كوماني مثلا يعني في تراسي سر نيلينين يعني كوماني واري عمبارا ميران بو كوماني هيرو تداري جورجيا تداري أرمينيا تداري حالی آذربایجان تی روسیا و در آن بحث یعنی میرانتی کوبانی و بحث سوار کوبانی دبی کوبانی پاجی امیر نه یعنی هنرمند ما بر دارن سر دل و عشق و دوریش عبدی یعنی جبو یعنی سر عشق دارن یعنی بیتر یعنی او عمبار میران او تشتی
1: قهرمانی قصد او قهرمانی و میرانی و خلک می کوبانی اره راست
6: اره امکان کاش دارم سر بیتیشی بس و سر به نقطه بسکنه و سر با تراسی بسکنه کوبانی کلا
1: با
6: مدانه بشتوم و توندا
1: کوبانی
6: کانه بروی یعنی کوبانی بیروکه که خواهه کوبانی نه نه نه که بینی بگری دام حتی که ترینه دا کوبانی جی کنبونه بو جی سکناندنه بو یعنی جی هزه بو سلاو بریزی مجوارا چه بارا
1: سر جوان حکیم سلاو بریز بو به تبیناتا جی ساعت خوش هر هبی
2: حکیم لکوور شو
1: لروسیا لموسکو ها مرشو دبی گوتنی خو دبیجه یعنی کوبانی تاریخ که خو میرانی و قهرمانی فداکاری جهویه دبی کنه کی ستران دی وارد جمری و استرانجی نتن در دور عشق را و اوین هر وره تراث کوبانه یک جی وایا جومردی میرانی و قهرمانی نه وجه
2: گوتنی جامع راست
1: اری
2: سیز دکنه نه صاحب همش زیرا چست نه
1: جزایر جعرد جزایر اشتر سلاف هنه خضر احمد
2: جزائري سرسران و جوان
1: سرغرزان آزاد کرد سلاو ریزداری اوجی باورد کن لالمانیا روش باشد به هیجان و به گلاب ساغی دیاری هفکن باش تیره جگرزه گلاب دیاری گران بکن دبی گلا که ساغی بدنه هفته دیاری هفت بکن چه تیری کتا گرزه گل بینیوری ستر بی هفته پشتی مرنه تنه کنی بین که سر خود حسنیه
2: آخ درد بی درمان
1: آخی ناتا گلش کرده هره والله ام هر نه ام هر سر بیر دردان بستمانه
2: که بازیش تره چند پرسان سر دوریش عبدی ام سر ببیرم
1: تو چه حزدی
2: تیر دوازی عدوی عمل بگی دوازی بنفشه دوازی زیواری گمهر بسه بخاطر دل ششمان اما چو عراق غزوه چل ناقی دیفته پیدا بوی آنی آد که قالان بنفشه بدا حتی آد دیگو بنفش دانه
1: اشتر
2: عشیر سرف در شعاتی بود غره گو چه بو گوشته با تشتاکر گو با بو خاطره تا شو پین شش مان حیا گیشت کونه وی لور جلی یوخسری و شوانی خاکر زیواری پردی.
1: اره اره.
2: یعنی او سازا او جی او
1: دوانه دوانه
3: شیرن بنفش
1: واره واره بنفش له بنفش وزن احمد رحمتی دگو
2: تختور ابو فرید ما را شوره دکن کسلا گوتنه مدگنه و سلا وریزه مش حمو گدارا را
1: اره
2: ام ساق بمینی اما جار کدن جوار ساز دوریش عبدی و تبع عقی دام بیزنه
1: اره محمد صالح عبرانی بی امسترانا دلود خوازن جی پیر اما وانا دلوه جی
3: پشتی بنفشه
1: اره اره بنفشه منا دلوه ما چول پشتی هم که روش خارو ورسیز بکنه مجور خلوش گندوانیه
2: سازی دوریش چطن پیدر خیر
1: امکنه بنفشه هره؟
3: بنفشه
2: جبری میری حکیری خلاف فرز و سوره منی کنتر درد که بیدونم

0: يا رب يا رب يا كيكتي حركو مريكو فكر ادنين حتى بوذيك خبهتك بقلو بقلو راي
1: والله
0: انا جابي مري حقي انت ما بعدي بري كتي دوري خدني راي عدي بري بيزنقل هدومت لا برا يزال مارو خدي بقلو راي باره خدای که سر خدا دشیر میش بیه دیگه چرا امر ربع عالم حیوانی حتی کچه که از مانا به سر آتی به چی به خود هر کس به زمان خوشوره دکه جادو فهم دکه نگو یاره بیشتر تبدیل و مقدر منوانی گو تبدیل و مقدر خمکه

ri ta mo di ko tu ke na so be ne me abune ko dre re mu na te le ta mu re lo ya ka ya ka jo na be ai je ba ra ta pa sa pe jo na de ko ni mo ma za na de pe si a ra la me ke te ra wa i ke si be le lo ra lo ra lo ra لا برا هدم باره قضاء که قرار کرد دلگاه دارد دشمن جان گویاره به عجب خودی بیکونی چه قاضی مرا نه این است به زور آد به راکت هم کت داره دل ما دور کونی خورده زیبر هم داره دل ما این دلیت خود زیرانه و علمت ده که عبد تو جواب بیت نه سب دیز خبر داره خوی مار جوته لورا لورا لورا لورا

0: انا دمي كوني مار ما تنهر برد هات بير جيد هاي بيلي انتي كنا هار برد بشكل حشتر هم دوي ما غلي قوي دوني اكتك شكو قوي دول بير دو كره قوي لك الرات بي لك دوت انا جبري مير حكي لك تدار غطان ودشت نهان قو يا ربي عجب خودي بي كوني شقاسي مرحقني دايرو ما شبه خواه وقتك يا تبير ايه يخد هاني كل كه خواه شبهاني بيوكسل ايه انا البر ما غري قعوه كد هاني دي زي قبر السر داعي دي زي قعوه تتي شكوه قعوه وحق قعوه بلا ملي فين جوانه ايه لا برا كد كه دير سر دب اللي بي خواه دي كتا ما ايك سكه قويل هات بانك لا كره متكره كه كه در ايه لا که و ادب و تربیت داره کتر خسر در وقت بیا تیرونی تیر مگه ده نمی میگا جبری میره حقی قرار که تدار قطانو دشت نه گویاره بیکن حال بر به اکسی گه رانه مسر خواه این از بره دا پرزا پیشیانه دی بیشنی مان مزن آشور خواه دارالقو گوری دانه اتر سامن رو اتر زبه کن واجی شوره که اش خواه مطر لمخینه و او جی کل حق میر خور به قبر ده پارسی من حتا ریاسری قد حتی مجاره قبره بیره مناره انا جب دست قدر هیل کر گو خاتون ها من معرفت ها ما شبان ها سر ها مفقه شبان دیدقی گوان ده هی این گوان ده دیدقی از قاید ها من حتا خاتون ها نلحیل مال ها نتبه او ده ای تی قصور ها ما بکی باوه بنی نگی خواه ای لور ای ناو یک سگ شونه خدا بگری جبری میری حکی ایکت دار غطا نودش انتیا ندی کو دیک دنگ کی واند که لی زبای لی ور حام زبای و دو حام زبای یا رو مرتر ها نگو کبیر مبت سری از بی کبیر ها دو میکولگی دو مای ها خلکه این دین یکی رو دیتا گوان عجب کس کرا عرد ها چلنگو جمعانی مدابه مرتر ها نگو یا رو کبیر مبت ادر راب بنی میوانه که ماتی خودتونه ورته گران دی رونرده دیده خود بر ماغره قوه این بر ردای عرده ربی عالمه ملاکه که از مانه جورده خلقه دی خلقونه بابه تگرده انو زمار شلو تا پری مرحق لیه کد که تبیبنی چاوه سر اخوه سبد ها تبقه زبر فاده تا دنه انو زمجی کد داوی تنگه وکت قتلا میران انو تنگه بابه تبیده الا راب ابن کان چه عجیب و لغان سری بی میوانی مده آت لوره لا برا دبه و دعه رابو بر نبورا و حضر دا بر خملو قیزه سز خدا رجا بین ها سیز خباب این ابو گل آسر ماشقه کو بگره کو که قواقه دایه سر خدا برها دا زنجر ها زیرا قوله مجانیا انا في زين عزيز انا ابو نوكل دار تلورا لورا لورا ندر كتي جبنا يا كوزو برد ديك شبل ها قرد قوقي جوا ما لب سكنا ألم كفرين بارب عالم انا كرنا تناز ناكم تقي جوا كي كدر مشتر اقول شوني متبنا بك ساعتا كي بزرتا خواه مال خواه من ايل مالا حتى قوار هجوير ها قوب مبرد وزوان وعلوانا لا فرزا بيزيانا لا براد بيحن ريقي زكا حنر ها ديوه چپل دیا خو گر شکر در آن قرار گید و کبا اگر بی آن دان بر جبلی میری حکی این سکنی این بان کر شبان و در احمل کل لورا لورا لورا لورا لا جمرا ببیجا کچو اولا جا سری تلا آتی لا والا در دید در مانکم با پیچی خو این کت زانی جانا قرا قبر ابن نگی تتا ما دیشه در در ترانا مرم احلی بکم دیزا دست خواه این جمعه را ببیر از گاوی دین داد ترونش دید بر به ماغل قهوه از باره خودت مته لا روش کاندن ایتن نه آلو رو علمزه چوله سندخم حجار گوشی دنه این عبادت تجاره نگرده چوه شوانی و ریجبری ها خلکه جمعه را ببیر رت چید گریه
1: کشم کرد
0: لو برا تمانه میره میرگاه جبره میره حکیر بانکر گو خواهنگه

دمو باش به گهداری رادیو یا آرتا برنامه پیش برنامه نهاجی دورا برنامه رادیو زینا بخیر و خوشی به نزدیان شغموس لگر و ما دمجمیر یازدونی وایم لسر پیلانوتو 9.5 هون المگهداری دکن هفکارا من هیواجی الکنترولی کام بنارن هیواج حاضر کریم.

ام چقاس کچک جیرو جهاتی خوش کن جاره کدن دما و باش با گهدار ما ایروپین شم هیوا الخمیس الونیس ایرو هیوا چالاکی خو انرژی خود استرانا گشی بده مجبر کروژا داوید هفتیه دیم پشتی هفتیه که تام جی کد و خبات و راوستاندن و هولدانین گلکی دریج ایجار ام حوجداری در فتکینه.

ایروج جو خوش ویس به روکو جار نها ولو باهی ما دست پیکریا روکو عورا جو بطایبتی حمی گله که خوش جو هون دکارن ایرو در کبن چولی جو گداری ما و هون سبجی دکارن در کبن سیرانان و رحلیان هون جی هر کس دخوا دکارن در بکبن طایبتی جی هگر از ور روش هوای ایرو بار پاربه بکم ایرو روش هوای یعنی دانه نیورو ده پلاگر ماهی بیستو دو دوی حبکی بای باج رابو دیواری ده عور چید با که ایوار ایرو تیرو هوا دنیا دو جمع دو جا ایوار جو پلاگر ماهی اداده که و یازدان کامی روش هوا سوه جواره بیجن به ویچ سوه چاوه بیم شبو کسی کدو ترسن به گمان انگلو سوه در کهون سیرانان یا ناس با روک هوندی کارن در کهون بس از باورم این یا داویه که هونی کارمن در کهون جبر که پیشتی وی دنیا گرم ببیم مره نماش هاش گرمه تعم کش خواده کن پلاگر ماهی و سوه الگوری مال پرین روشین هوایی 26 به ایوار جداد که و سیزده پلیان

بلی گهداری ما هم برده همون دو پروگرامی خوده لی هم بگوشه که دل وفقریان بگو من گوشی ما تفدا به وگری دا اینا جو بحار خوش جار جاران گرمه جار جاران دو جمه دو بشوی ایجا اف گهرتنا روش هوای گو سبخا گرمه و ایوار دو جمه دو تعدهی که المروف دو که دناو خلکی دو دوی فتری دو دوان سی هفتین بوری دو گریپک بناوان دو بلا بوی او گریپا هانش گریپا سرمازی دو تری یعنی سرمو گرمه یم ایجا او گرم بون و سار بون و حساسیت کدوی دو میده الجم خلکی چه دو با چو با اندوری الوات که طایبتی جه گرم بحثا زاروکا بکن که زاروکی بیتری خواه اوی منعتا و کیما سر تندرستی اوان دو که و گله که پرسین دیتر جی امی وی ایکی جه دکتور پسپور نخوشین زاروکا نه دکتور هنر عبدو پیشتی ویسترانی امی جه زیده ترناز بکن.

خزاره شبکه مهد حیامه دیکای وی دراره شبکه مهد حیامه دیکای من حیران

خدان خیرات نبتلی عرضان زل بابت مصوار جندی بگره الولاد شهر سالا سر تکتار بگرینم بلکی درمان عرضان زل بابت مصوار

خدیل مدال میبیالو گل در دو و را دوشکم عدالا خودی جیلا بر سریم دو معده و قجر بابا زمیرا خزالی

باغچه من پر هجاره برین عدل من پر خداره دکم غازی و هواره کولات من کا کردستان کولات من کردستان.

بسینگه خوبکه و دیرو که ارکشه دلی من لبرچاغان بدیرینه دبه دبه گوهناغی تا بین خوندن و رو سپیاته بیدیتن گلو گلو تد بیوی کاربن تشتکی جیتا بگهرن گری موزان گری موزان وی هبون افال کون دابکه یان گری شرمولا دهم بیزا تید وی خوکه بی آموده ام نکارن دوری تب کبن ام نکارن کوتی سین واجی بیر بکن ام نکارن خولانی تنی تبزی جبیر بکن ام نکارن خوش بیر بکن ام نکارن واجی بیر بکن جبولو نناوی بیانی ندیرو کادروین وی کاربن تشتکی